0: 明日は会うと思います。
1: Di ba kung afi na jam ko vaho toho nga pod minute ng sabab id pagun toko.
2: Apal toni bo taraw bay na.